0: 年终结两国人民互通有无、和睦相处的情景。
1: 柬埔寨这个国家从古开始就一直是东西方文明交流的重要的节点，有很多的中国的这个移民啊，当时他叫唐人，然后到了柬埔寨去和当地人通婚。柬埔寨因为和这个中国之间的这个商贸往来，然后有很多的物种这个传播到了柬埔寨，比如说鹅，实际上柬埔寨当时并没有鹅这种东西。那么有一些商船到了柬埔寨之后，商人从中国带回了鹅到柬埔寨，进行了养殖。
2: có vấn đề ai cứ sao chưa tập quán chứ ai cứ sao tại mũi cốt sợ xê tại mũi cốt đại ban bằng hán ông pi tập tập hiệp bọc máy cướp trung trội tang pi tụm niêm tụm loa bọc bay ni rương tu rương sasna rương wap bọc thoa bọc bay ni ấy xem xem được ngon lắm tam bát tư nhưng miên có tang mũi đại dương nó khởi cứ score bật thật á cái house score spawn áហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកញ្ចក់ណាកញ្ចក់ពីស្ពាន់អាហ្នឹងគឺថាយើងទទួលអត្តពលពីចិនតែម្ដងណាយើងឃើញមានរូបមូលហើយមានហង្សមានរូបនាគស្អីស្អីអាហ្នឹងសត្វតែរឿងអត្តពលរបស់ចិនហ្នឹងអស
3: ់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងបានដឹងឮបានស្គាល់ច្រើនតាមរយៈអ្នកការទូតរបស់ចិនអ្នកដំណើររបស់ចិនជាដូចជាលោកឈីវតាខ្វានជាដើមបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចំណេះដឹងបន្ថែមពីនោះទៀតជាខ្ញុំឃើញថាទស្សនវិជ្ជារបស់ Confucius ខុងឈឺគឺបានទទួលស្គាល់ច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសូម្បីតែអក្សរសាស្ត្ររបស់ចិនណាដូចជារឿងសាមកុកជាដើមកម្ពុជាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងឥទ្ធិពលរបស់វប្បធម៌របស់ចិនបានជ្រៀតចូលគ្នាហើយទទួលដោយរីករាយចា៎
1: 真腊凤肚鸡已经被翻译成了将近十多种语言，对我们，更好的去认识它，同时也认识那段，柬埔寨的古代历史，同时也认识中柬之间的这个交流史，甚至于是我们的海上丝绸之路的一个交通史，都有很大的帮助。
0: 真腊风土记这部十三世纪的旅行手札还成为了十九世纪法国探险家重启吴哥秘境的一把钥匙。
1: 实际上在十九世纪六十年代的时候，这个西方世界一直流传的是亨利莫奥，那么法国的一位博物学家发现了当时的这个整个吴哥，实际上他带的那本就是当时这个法国人翻译的《真腊风土记》。中国和这个柬埔寨之间的交流呢，自古以来可以说是既是相互友好，又是相互包容。然后我们会看到，在吴哥古迹里的巴戎寺，在它的浮雕上呢，当时的高棉国王刻上了很多个国家或者民族的人民和当时这个高棉人相互生活在一起。
2: tụm nẹt tụm nong mọc mai chân nữa chỉ tụm nong tụm nong muối đài sạt là muối rồi giờ về chieng pi pon chnam cả lọ món này chấm khơi như là viên miên ắt tháp là giàu tàng rương sát ná và bát thua nâng sẽ được
3: cái đấy chúng ta giờ khơi như là mật tập hiệp này miên rọ pon chnam hay bắn to rồi không bắn đòi lỡ hay là sân khâm thằng người đi chấm rơm căn được từng mục
0: 中国以交朋友的姿态开展文明互鉴，让中华文明和高棉文明跨越漫漫历史长河，彼此相映生辉。
4: 以心相交者，成其久远。没想到啊，七百年前的一部旅游手记，竟然在六百年之后让吴哥文化重现在世人眼前，真是跨国友谊的奇迹了。
5: 是的，是的。纵观人类历史啊，就是一部相互交流的历史，在几千年的进程中，交流的方式有多种多样，友好的交流互鉴是人类文明交流史的主流，这是人类共有的价值共识。习近平总书记指出，中华民族是开放包容的民族，中国人民是善良友好的人民，中方愿同各方一道，践行全球文明倡议，通过真诚沟通，增进了解，加深友谊，以文明交流超越文明。